nsore ne biru na kwa nsore ne bide biru mu dia dance ya utim se da hotrodo anuti se meka onu nyankopon ne shira onu ano bless ye se all de mawa obi antime nyi mfemfiri wonsem anopai words of motivation amede mawo se uben obi a se unu obi ne namu a misrew yi wakumam na woni nipa nfa nante ebia ne nipa ni nibi but the future is unknown emre bi beba nipa bi a ubu na bomfia ebia na ono ene obu afo what you say ne nipa bebre tatran krofo nchen nipa bebre ne ne krofo tatran nipa bebre oye on die ye na oye afoforo so die ye baby cry na omo e wo ba chimye omanum kwantimi anya ye